ژێدەرە ڕاکهاندنێ ژڤینەکە چێڤرەکە کۆدناو بەرە سەرۆکی هەڵبژێردا ئۆکۆ سەکتۆرێن کۆکۆ قەسە دێژی ڕێڤەبەریا کۆ خەسارە کۆدە بریارێ کۆ ڕاکهاندنێدا فەرمی دێژی کول وێشاندنا وێ ئۆکۆ ژی بەداوەی بوونا فەرمیا کارێن وێژی دێگرن. جبر قضايا كيل هاف كو خقندنا كاد كامبانيا دل سريا كو همزي كستور سكالي نزيكي كو نافچيا كو الهدادي الگندا واروج آواي همزي دا دو كاس جيانا خاش دستانا او كاسا كدن جي بلين دار بيان.

ژێدەرێ راکهاندنێ ژڤینه کا چێڤرەکە کۆ د ناڤبەرە سەرۆکی هەمەدشێرە دە ئۆکۆ سەکتۆرێن کۆ کۆ قەسە دێژی ڕێڤەبەریە کۆ خەسارێ کۆ دە بریارێ کۆ راکهاندنێ دە فەرمی دێژی کول هۆشاندنا ئەوێ ئۆکۆ ژی بدە ئەوێ بنا فەرمیە کارێن وێ ژی دێگرن جبر قضايا كي لهاف كو خاقندنا كو دي كامبانيا دي لسر يا كو همسي كو ستورو ساقالي نزيكي كو نافچه يا كو الهدادية كندا باروج آباي همسي دا دو كاس جيانا خاش دستانا او كاسا كدن جي بلين دار بيان

ئەو هەفتیتە ناژی کۆ دەپەیوەندین هەفتیتن دەدەمێ کدا کۆ هەرێمایی کۆ شەهیدیەتە گەرا سیاسی و لەشگەریین کۆ لەزگین دکە و تێدا کۆژی لۆر پەژوەندیین تیرکیەن ئەمریکایە دپلانن ئاڵۆزدایەژی دکهێژن کۆ هەب و پێشوازی ئاوانژی بێگۆ هەفهەنگیەکە دۆمدار و ڕاستە ڕاستە لەناوبەرە هەردوو کۆ ئالیەندا هەیە و ژبینین کۆ وەزیرە هەکان فیدان کۆ گرنگیە زیرەتیشی کۆ وەرگێن ڕندرە ژێژ بەرکۆ ئەزموونین یێن کۆ درێژدە ژی کۆ دپلانن هەرێمێ دەژی و بێریڤانیاوەیە کۆ بەربژبوو کۆ دەزگەها کۆ ترانسیۆنن تیرکی دەژی تشتێك کۆ دگەژی دەنوستاندنا سەرەکە دکۆ پرسن ئەولوێهی و دیپلۆماتیکی نالزۆیێدا بە ئالیی ئەمریکارە و پلانن هەری کۆ بەربچاوبیین گانگاز لەسەر کۆمەیا سیا گوتبێژە تەوی کۆت دەخویانیە کۆ فرمایە دەژی کۆ خاڵین گوتبێژەکردنەکە بەگرە خا ناڤژی و نەهاتیە بەڵاوکرێن و ژن خەندنە دیپلۆماتیکە نیشان دەدن کۆ لە ژەڤیەدا چەند کۆ پرسین بینگەهین هاتیە گوتبێژەکرێن و پلە سووریێ و هەر سەرنگیین کۆ قاداتێژی تەخمکرن کۆ رەوشە لە باکوورێ و ڕۆژ هیلاتە کۆ سووریێ دەژی و سری پلانین کۆ هاتیە باسکرن دابوو دەتەیبەتیژی تشتێک کۆ پەیوەدەداریە و بە کۆ تێکوشینەکە لە دژی تەرۆرێ و مزگورکردنەکە ئارامیە لەسەر قادایێ و کۆ پەشە ڕۆژێ دەژی پەرسوویێن سیاسی لە گۆری پەیاریەن کۆ ناو دەولەتی دەژی کرە و ڕەوشە لە عێراقیژی کۆ تێکوشینن لە دژی کۆ تەرۆری و ژەڤینە هەفهەنگیەکە کۆ هەڤباشە لەسەر کۆ گەشتانن ئەولوێهی سیاسی یێن کۆ لە عێراقێ مەکانیزمایێن کۆ پشتڤانیە ئارامیە و هەرێمێ و هەفکاریە دەروو بەرەوبەرنا کۆ ڕێکخستنە تەرۆرێ یێن کۆ دە ئەولوێهیە هەرێمێ دەخەن و خاتەرێ کۆ دەگەژی ناوخە پەیوەدەریە ژی دواریە یێن کۆ دەناوبەرە ئەنقەرێ و کۆ وەشینگەهەدەن ژی گوتیە خۆشکردنەکە هەفکاریە دوای سیاسی ئەولوێهیە دەژی و لێکۆلینکردنەکە ڕیە کۆ دەربەسبوونە خاڵێن ژووداکرییە یێن کۆ دە ناوبەرە هەردوو وڵاتیاندا و هەفهەندیە ژی کۆ هەفپەیڤینەکە و هەفپەیینا کۆ ئانتاکیەکەکە و باکوورێ کۆ نەچاویە دەژی ڕۆژێن ڕیێن کۆ هەفکاریە دیپلۆماتیکژی یا کۆ دێ چاپکەری کرن دێ چاپکەری کرن ژی کۆ پشتی ڤێجێڤینە دەژی پەروەردەیی شوپاندنە دژوەردنە بەرە کۆ بەرپرسیارێن هەردوو وڵاتیاندا وەرە بکرێن و ژبوو گەیشتنەکە هەفت و گەیشتنەکە کۆ هەف باش لەسەر پرسێن نەکوکی و کۆ تێکەسکردنەکە لەسەر گرنگیە کۆ دیار لوێگە و دڵمدار دەژێ کۆ ڕاکفەکردنەکە کرێن و دژواریە هەرۆیگە دەلمێژە و کۆ دەناو دەولەتێ یێن کۆ دەناو دەمێرەیەژی ببە و لەوێ ئەم گەشتن داویە خەلەکەمەیە ئیلۆ کە ئەژوریانە بۆرە بم برییا رادیۆ دەلال و گەلێک سپاس ژبوو قەهدەرکردنەوە و هەردم هەندێکێک و خاشێدا بمینن

ئەف هەفدیتە ناژی کە دەپەیوان دیێن هەفدیتە دەمێکیدە کۆ هەرێمایی کۆ شەهیدیەتە گەرە سیاسی و لەشگەریەن کۆ لەزگین دیکە و تێدا کۆژی لەوەر پەژوەندیەن تورکیەن ئەمریکایە دپلانن ئالۆزدایەژی دکهێژێن کۆ هەب و پێشوازی ئاوانژی بێگۆ هەفهەنگیەکە دۆمدار و ڕاستە ڕاستە لەناوبەرە هەردوو کۆئالیەندا هەیە و ژبینێ کۆ وەزیرێ هەکان فیدان کۆ گرنگیە زیرەتێژی کۆ وەرگێنرن درەژێش بەرکۆ ئەزموونێن یێن کۆ درێژ دەژی کۆ دپلانن هەرێمێ دەژی و بێ ڕێڤانیاوەیە کۆ بەربژبوو کۆ دەزگەها کۆ ترانسیۆنن تورکی دەژی

شتێک و دەگەژی دەرستاندنا سەرەکە دەک و پرسنەولوێهی و دیپلۆماتیکی نەلزۆیێدا بە ئالیی ئەمریکارە و پلانین هەری کۆبەر بچاوین گانگاز لەسەر کۆمە یاسیا گوتبێژە تەوی کۆتدا خویانیا کۆ فرمایە دەژی کۆ خاڵین گوتبێژە کرنەکە بەگرە خا ناڤژی و نەهاتیە بەڵافکرێن و ژن خاندنە دیپلۆماتیکە نیشان دەدن کۆ دژی ڤینێ دا چەند کۆ پرسین بین گەهێن هاتیە گوتبێژە کرێن و پلا سوورێ و هەر سەرنگیێن کۆ قادا تێژی تەخمکرن کۆ رەوشە لە باکوورێ و ڕۆژ هیلاتا کۆ سوورێ دەژی و سری پلانێن کۆ هاتیە باسکرن دابوو دەتەیبەتیژی تشتێک کۆ پەیوەدەداریە و بە کۆ تێکوشینەکە لە دژی تەرۆرێ و مزگۆڕکردنەکە ئارامیە لەسەر قادایێ و کۆ پەشە ڕۆژێ دەژی پەرسوویێن سیاسی لە گۆری پەیاریێن کۆ ناو دەولەتی دەژی کرە و ڕەوشە لە عێراقیژی کۆ تێکوشینن لە دژی کۆ تەرۆری و ژەڤینا هەرهێنگیەکە کۆ هەڤبەشە لەسەر کۆ گەشتانن ئەولوەهی سیاسی یێن کۆ لە عێراقێ مەکانیزمایێن کۆ پشتڤانیە ئارامیە و هەرێمێ و هەفکاریە دەروبەرەوبرنا کۆڕێ خستنا ترۆرێ یێن کۆ دە ئەولوەهیە هەرێمێ دەخەن و خاتەڕێ کۆ دەگەژی ناو خا پەیوەدەریە ژی دواریە یێن کۆ دەناوبەرە ئەنقەرێ و کۆ وەشین گەهەتەوە دژی گوتیە خۆشکردنەکە هەفکاریە دوواری سیاسی ئەولوەهیە دەژی و لێ کۆلینکردنەکە ڕیا کۆ دەربەسبوونا خاڵێن ژوداکرییا یێن کۆ دە ناوبەرە هەردوو وڵاتمیاندا و هەف هەندیە ژی کۆ هەف پەیڤینەکە و هەف بەیینا کۆ ئەنتەکیەکەکە و باکوورێ کۆ نەچاویە دەژی ڕۆژێن ڕیێن کۆ هەفکاریە دیپلۆماتیکژی یا کۆ دێ چاپکەری کرن دێ چاپکەری کرن ژی کۆ پشتی ڤێ جێڤینە دەژی پەروەردەیی شوپاندنا دژوەردنا و بەرە کۆ بەرپرسیاریێن هەردوو وڵاتیاندا وەرە بکرێن و ژبوو گەیشتنەکە هەف تۆ گەیشتنەکە کۆ هەف باش لەسەر پرسێن نەکوکی و کۆ تەکەسکردنەکە لەسەر گرنگیە کۆ دیار لوویگە و دندار دەژێ کۆ ڕاکبەکردنەکە کرێ و دژواریە هەرۆویگە دەلمێژە و کۆ دەناو دەولەتێ یێن کۆ دەناو دەمێرەیەژی ببە و لەڤێ ئەم گەشتن داویە خەلەکەمە یا ئیرۆ کە ئەژۆریانە بۆرە بم برییا رادیۆ دەلال و گەلێک سپاس دژبوو کەهدەرکردنەوە و هەردم هەندێکێ بۆ خاشێدا ببینن

وزارت پەروەردەیی بریاردەیا کۆ پەیامێن کۆ کۆریدۆرێن کۆ مەمستەیان ئین کۆ پەیمانداریێن جی یەکی کۆ ئەیلولی دە ساڵی 2026 کۆ لە جێهێوان جی خاباتێن یەن کۆ ئاسایی تێنەش بوو کۆ دەسراستانیە کۆ پارتیکەکەش بوو کۆ بیانی ئەرکن ئیداری نوبە بکە وەزارەتش بوو کۆ نوونەریەکە پەیمانێ کۆ شەرت هیشتیا کۆ ئیمتیهانێن کۆ جی ئەنزمونێن کۆ فەرمی بێ بە دەست باسکونەکردنەکە واڵاهیا کار هەوژەداریا ڕاستینە هەبە و برسیۆنی مامۆستایان و ببابەتن کۆ رە بە گۆجەهێکە هەروەها ژی داخوازێن ژی لە وێبەریە پەروەردەهیێ کریا کۆ لیستەیە داوییێ کۆ سین کۆ ژی شەرت و دینن ژێ بە جەرچارە کۆ تا باخێ ژی ساڵی 2026 ژی بشینن

وەزارەتە پەروەردەهیە بریار دەیا کۆ پەیامێن کۆ کۆریدۆرێن کۆ مەمستەیان ئین کۆ پەیمانداریێن ژی یەکی کۆ ئەیلولی دە ساڵی 2026 کۆ لە جێهێوان ژی خاباتێن یێن کۆ ئاسایی تێنەش بوو کۆ دەسراستانیە کۆ پارتیکەکەش بوو کۆ بیانی ئەرکن ئیداری نوبە بکە وەزارەتش بوو کۆ نوونەریەکە پەیمانێ کۆ شەرت هیشتیا کۆ ئیمتیهانێن کۆ ژی ئەنزمونێن کۆ فەرمی بێ بە دەستبازکونەکردنەکە واڵاهیە کار هەوژەداریا ڕاستینە هەبە و برسیۆنی مامۆستایەن و ببابەتن کۆ رە بە گۆجەهێکە هەروەها ژی داخوازێن ژی لە وێبەریە پەروەردەهیە کریا کۆ لیستەیە داویە کۆچێن کۆ ژی شەرت و دینن ژێ بە جەرچارە کۆ تا باخێ ژی ساڵی 2026 دەژی بشینن